شدہ ہوں آپ کو سب سے پہلے بتائیں آج سوریاست ہوگا شام 7:21 پر. اور کل سوریودے ہوگا صبح 5:42 پر. تاپمان کی اگر بات کریں تو آج کا ادھکتم تاپمان رہے گا 33.6°C, نیونتم تاپمان رہے گا 27.8°C.

ابھی آپ نے سنا امت کمار کی آواز میں یہ گیت, اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کوٹا بوندی کی چمبل چینل سے فلم سنگیت, ایک ہی فلم سے گیت, ایک ہی فلم سے گیت میں آج ہم نے چنا ہے. فلم کا نام ہے آخری بازی. شروتاؤں, 1989 میں آئی یہ فلم بھارتی دیوبھاشی ایکشن کرائم فلم تھی جس میں گووندا

اگلا گیت آپ کو سنوا رہے ہیں استاد راشد خان کے مدھر سور میں, شبد رچنا ہے فیض انور کی, سنگیت سندیش چانڈیلی کا.